0: er flinke og konsentrerte.
1: Veldig.
0: Veldig bra. Du har jo meldt på klassen din. Hvordan vil du beskrive klassen din?
1: Skikkelig livlige gjeng. Og skikkelig gode, så de hadde fortjent en skikkelig drømmedag.
0: Er de mange?
1: De 24 stykk.
0: Oi, det ganske mange, ja.
1: Mm.
0: Og Kleppelunden skole, det en stor skole?
1: Ja, sånn midt imellom.
0: Ja.
1: Den jo helt ny da i fjor.
0: Er den det?
1: Mm.
0: Oi, hvordan ser den ut for oss som, når jeg gikk på skole som var veldig gammel?
1: Den jo arkitekttegn, veldig flotte skole.
0: Wow, vet du hvem som har tegnet den?
1: Nei, dessverre.
0: Dum spørsmål om deg. Men hvordan ser den ut da? Hva det beste med den nye skolen?
1: Det beste jo at du har forskjellige baser da, så alle har sin egen base på trinn da.
0: Hva vil det si? Altså, fjerde trinn for seg selv, eller?
1: Så har du egen inngang, og du har egen sånn samlingsaula, garderobe og to klasserom, da, så det to klasser på hvert trinn.
0: Og hvis vi snakker litt arkitekturisk, ikke at jeg kan så veldig mye om det, men det en ting som skiller seg ut ifra denne arkitekttegnet skolen?
1: Det jo veldig mange forskjellige zoner, da.
0: Ja.
1: Så det jo forskjellige skaperverksted, det musikkrom, og det skikkelig flotte gymsal, minnebygd musikkanlegg.
0: Oi! Har det som plommer på egget. Det er i Klepp, er det ikke det?
1: Ja, det er sikkert. Jo, det er det.
0: Da var det godt der borte.
1: Ja, vi har det.
0: Deilig. Hva på programmet for resten av dagen, da?
1: Da det norsk, og så det musikk i siste økt.
0: Herlikt. Lene, tusen takk for påmeldingen om å bli klassens helt. Så dere nominert, så får du ha en fin skoledag videre. For,
1: tusen
0: for
1: takk for det.
0: Kommer deg tilbake til delingen.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra.

Klokka snart 12. Jeg vil gratulere alle medlemmer av FRP med den fantastiske målingen de fikk i dag. Jeg kjenner flere i teamet som er medlemmer av FRP, og det kan jeg bare si. Det er kloke, gilde folk som er FRP-ere i teamet kommune. Da takk for meg, og ha en strålende dag, så kommer jeg og Herman i morgen. Jeg starter klokka 10, Herman kommer etter 11. Ha en strålende dag!

Det er James Bay sammen med John Batiste først ut. I det vi runder halvveis I uka på kontoret også. Aslak stempler inn I den enden, godt og vel passert 12. Skal være med deg de neste tre timene, hvor det straks aller først Bryne vi skal til, og Ørjan Heiberg. Bryne vant 4-2 over strømmen I helgen. I dag det Raufoss som venter, det skal det handle mer om, om ikke mange minuttene. Aller først, så dette Jakob. Jeg vet, du ikke min. Jeg radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø.

0: trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
1: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
0: Knapphus energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger det.
2: Det er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med foglakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne okker skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
3: Ja, hallo.
4: Ja, hei der, cowboy, du. Skal du på den Storhaug Country Festival, eller?
3: Er det der Kribla og en sportningsspille? 21. og 22. august?
4: Ja, visst er det det, fær. På Tausene.
3: Ja, jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga, også.
4: Ja, og så er det streetfood fra Forthausen, der er Fusion Taco.
3: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
4: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med, god?
3: Klart det.
4: Åh, takk skal du ha. Vi snakkes.
3: Ja. Glad av meg.